0: تغير التاريخ. السلام عليكم. فجر التاريخ مثل سلاغ همترين بعد جهر يكون إذنمو أليب دومي بدل كل مثل سلاغ مهار رغم من جنستمون دا موسى عليه السلام وغباها كياكو ريك پروغرام نمالي رغم دنوا فرناني مي ريك پروغرام غا موسى عليه السلام الله باوا لبي توراه غباها كياكو كما مي ريك پروغرام رغم فرشاني حسابو پروغرام كوريا جنستباني الشيخ عبدالعزيز حسين
1: اغوتو موسى عنور دنوا لأ
2: آدمی اون مصافان رسالت بلال را اون من میارو تبه فنا د نوافان کلفان ما الله سبحانه و تعالی اکلا رسالت حوال کر بیواہ ک آدمی رسالت بہ گت اون من بلال العرف سورۃ گ ستے ک سالی ستر ستے ک سالی سوہ گ ما الله سبحانه و تعالی وہ کر با میتی قال یا موسی ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما اتیتک وکم من الشاکرین وكتبنا له في الألواح من كل شيء وموعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها سأريكم دار الفاسقين هذا من آياتك معنى كي تكلم عنك وحيك ربي اي موسى قفان تمن الله رسولك ماي بس وحيك ربهم مستقنك مچا تمن الله قليق فان حبوا خيارك ربا فيم فهتمن الله قليق فان دبكن كمغا بارائے کو ہپ واشے ادی شکر ورنگ ترین خلیق فان وڈا گن واشے سدے سالی سوسونا ایتو گہ مانے کی دینا مد ہنگیم بینم ودانے کم کم کم تورات کو فلات کو گا تیمن اللہ خلیق فان لیے دی بیم نسے ہتری بود گ گتو گے ادی مہ کنت تا بیان کو دیو مو گتو گے ادی انگ وی میں پھے بارائے کو خلیق فان اے گا ہپ واشے اے گا وا ایم میں مول گتو گا ہپٹما خلی فانو کے گوم کے می ہن امر قربا انگواشے ہفد امر فوتک کی من فاسکنگ گوتی گدرو اے تنتن بگین دیا گئی ابر لبگت مٹ کا تمن تمن اللہ تب می ہن دکوا حشیم آج ایک فوگا میں اللہ سبحانہ و تعالی مسک فانو اکلیا کے بس دینا مٹکا تور فربدا گا ہن دوسور نوتے تریس نوتے سالس دو گترے گا کلے فانو گم کے می ہن مد کند تبگین دیا گئی ادی می اکلے فانو گم گ می ہوں اکلے فانو نتم اے می ہوں نام دو نو تے می ہوں کنت تر گور تو گتا بہ گتو مادلا سونا تا اکلے فانو بیان کو دبی ادی اے می ہوں می کوری کنت تا کا اے می ہوں بودن گل کو کوری واہ کے می کما بہ ہوریا واہ کے مادلا سونا تا لے اکلے فانا می تنو گا بیان کو دبا پاوے ادی می کو اشارہ کرا مادلا سونا تا لے توہا سورۃ کے اڈی ہتنیں اڈی ہتر می اتو گا بیان کو ربا فانی وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم مولاي على أثري وأجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري هذا ما الله سبحانه وتعالى كليفانا مي أنغوني كيو كليفانو مي أوسكو ربافا اکلے فون گم کے تیرے بڑا بڑا گتم ادا کیوگن تو ہندو اکلے فون ادا ونی امی ہوں ونی تمن کے پہت گئے تمن کے اصوت کا بلیا گنے امی ہوں ادی تمن کلے فون متر میں اڈایا تی برس کلیا روہی وڈی گتم ہود مٹک تم کلے فون میہ اوہ متن اوم کے بین مکی ہندو کا میں بس ہونا تالا اکلے فون بیاں کو دبنی اکلے فون پہگا اکلیا گے اکلے فون گم کے میستکوں فتنا ویری کور وواہ کا ادی اکم کے بڈے گوتک مہری اسامری کی می ہکم بیاں کو دبا فانے ہندو کا موسا فانو اکم ہتا کوروا اکلے فون گم کے تریں گے بری وڈا گیں اکما بہے گوتوں سامری جو اسوال کوروانی ادے می اگر میں می می ہجر کے واہ کا نوت میں سامری ہدی کلیاں کے واہ کے دم کورنگ اگر میں گست کرنے کو مسور کا مسافان کے رسالت بہ گتم تو فن کو مسور کے معلومات کے دنما آدھے رسالت کے باوتا ادی اکلے فان میں اللہ سبحانہ تعالی فلیات کے گا می باوا لے بھی معاہدہ تو کے تفصیل کی کو بہ تو اے بب لال اے ادی کو مسور کا تبہ فن کو مسور معلومات کو گنے سن اگر میں گست کرنے اگر تم اگر میں اکلے فون رسالت بہ گتم بلال حقیقت کا میں اللہ سبحانہ تعالی مصافان مد رسالت کی بنی سال باغا می ہن ٹکا اکلے فانو گن رسالت می رسالت بلال حقیقت میں

0: آدھے تی بے فنتی بے وڈے گتی
1: راجے کے عزت رئیس الجمہوریہ آدھے سفینگ ایم ماتی وریہ ڈاکٹر محمد معیز ارے ہوگا دفاع آدھے وطنی خدمتہ بہ وزیر آنریبل حسن رشید چیف آف ڈیفینس فورس میجر جنرل ابراہیم ہلمی وائس چیف آف ڈیفینس فورس بریگیڈیئر جنرل احمد غیاث کالج آف ڈیفینس اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل ڈاکٹر حسین ابراہیم
0: ادھر رسل جمہوریہ میدان وڈاگنگ کورنیس اٹ ار وڈاگنگ مڈکلوما اکیگا مہتر اشارہ تاکہ قومی سلام دن کلم فشی بین پارٹی قومی سلام کلم دار قومی سلام کیا

شکریہ. ادے جونی کے بارے ہی گیم ہوشل میں دے تو ہی گیم ادے سفارہ بارے ہون تھارو ہی بے جونی ادے اگن میں گے میں بارے کامیاب کاما ہے کوریا میں گیندے وڈی ہم بارے گنے بے گے ہی تیرے کاما بارے لما کی گا ہمی مائی ہوری ہا فرے تے کیس اگن میں میں فرصت گوار خاص شکریہ دنواں اگن میں گے میں بے ورنگ میہا حساب گنے سٹے بوم گنو نی می بیورنگ کے کم میں ہوشےڑو مکا ویس گوتے نیم وے دے بوم گالگم نگے فنڈیار مبارات گورنگ استورین ادا کرے وی ادے میہا ہرگے مبارات گ فنڈیار کن کو دے وی بے فنڈ کی حسن حلیم نوزت شمیم ادی احمد طلال ادے میں تی بے فنڈ اڑو گین دی رپورٹ گے سما فہا کری ہیں می تیم بے فنڈ کی اس ریڈیو گے پروگرام تک ورا ہلو ویری ریڈیو گے پروگرام تے دے کے ورا لو بیوا ادے ہم ہے می بیوری وس ورا لو بوا تیم فنڈی ارو گتو گمی ونی ادے می بے فنڈ ہندانی فلائر وندے می تی ہندانی فلائر وم دے نوالانی دیو راج جے گے اڑو گے ڈائریکٹر ریڈیو پروڈکشنز نسٹو لو ادریس

تو کہ ہم ہوری ہا بیوری نیس ورق گڑے بیوری فین فیوریٹ کے ٹروفی فلالا فوا بیوری مریم شہاما شہاما کی ورنگ ورگد بیوری مبارات کے وکی حساب کو فائل لبن انیا یا کی گوس ورنگ ور کوری بیوری کو تو گہ شہاما فہا کرے ادی ہم یا کی گ ورگ گنا رنگل ہوشیلن تک ہوشیلی بیوری کو تو گہ فنڈی ارم فہا گ کروا presenter of the week trophy with Fulali Bavaria Shaham Lake. Hussein Rashid! Hussein Rashid, there are remains in us to salute. Hello, Hussein Rashid. At Hussein Rashid, we have a Tafat of Bavaria, Muli Mubarak, and Ujala, and Ufavir, and Genestim Bavaria. میہا حساب آدھ وین کمک نکرم حسین رشید ابدسپونی ایبس می کو لد نگناشے میہا تنگارگ بی آر پی ٹرافی ایبس می فریم بیور گفل نلے تمن لد نگنے تمن دیش شکریہ ڈی ایم ہاتر بیورنگ فسٹ بیورنگ بیوری سرٹیفکیٹ ہوں نکو ڈی ایم ڈی بڈن دے شین میزوا دمالا بیلی ورا بیرور گوتکا شین کی ورن ہما ہنر وری بیوری لین ہدا ادبی ہوشیلن تا گافلی ویلنگے یہ ہما ورن نم مشہور بیوری شین کی شکریہ ڈی ایم ڈی آدے گد دیہ بیوری نا ہندانی لیون ہوا کرو میہار فسٹ بیوری نا ہوا کرو ویجے آدی اتر فسٹ بیوری ہے نو می فسٹ بیوری نا ہندانی لیون ہوا کو دیو می دن والنی اگن میں گے کو سپانسر ہول سیل پوائنٹ کے فراتوں احمد ناصر احمد محمد گادا دیہ گواد کری بیوری گے ترے می فہر می اننی احسان عبداللہ ایوسان کی ورن اڈوری تی بیوری ایوسان اگن میں گمی مباراتوں باقی وے گن دیا دوہا کی اگن میں گم میں رو والے دو ہے ورا کولا دان ہوشیلن تی ایوسان کی ماریا میمشا ٹرافی المبارات گواد کریم میں ہاگو بیوریا نازی ہوکی ورک کلدان ہوشیلوں تیرے وائلڈ کارڈوں بیوریا گنن لبن فرصت گئیس فرصت لبن بیوریا کی نازی ہو ابڑے ابڑے ملیفو ملیفو اے یالگنڈا دس کو دیں گے چھے نازی ہو ورنگ اڈو ریتی ورنگ ملکو چھے دیں ہم اگر دیئے گے ہمیں انہیں دے بیوری نکی حسن حسام آدی مریم نائشا اہنا مس حسن حسام آدی مریم نائشا میرے گمی افلاگ بیر میں ڈانو گرنا واتی اگو میں ہندانے لیوں فہوں ہوا کو دینا دے میں ننی محمد آئی ہم محمد ورنگ ہنر وری بیوریے بلا دے کے آدیا ہلاف لوبا بیوریے ورگ گنا گوم تو کے باہوں واہگ دکم فاریتا کچھے پوڈیم تا فل فلو ادے مون انا کول دان بیوری مبارات کے تیرے گا دندن ادری ہا وے گیم ورن ہگام کو ڈراما وے سوشال ادے بیوری دندن ادریس شکریہ

0: دے.
1: حاضر انگڑے خوکو، بڑا بڑا شکریہ.
0: خود دے وے کڑا کڑا ہے وکا مکون اہم میہے گیدہ ترو امام وے افا ویری وے دانے.
2: ہیما بھی رکھا تیرے ہوں
3: ہیما بھی ویکسین دے ڈوز ہم کروں
2: ساگون لیگیں ادو ہوں
3: کیسا کم بھی علانما انگیا نیفر نیوا کروں
2: ہیما بھی گے ایویس علاماتیں ہورے نما ماسک ایڑوں
3: ادی ہیما بھی گے علاماتیں ہورے نما ایک ہری ہوں
2: ہیما بھی گے علاماتیں فنی جنما لسنو کروا صحیح فروا ہو دوا